Baby Adrey, me bebo edamrekunyum because papa tena se pe ono edamrekunyum no edase esa na kese bibia atoto ye kama kama na so de oba studio na ho ofe no so de ano ode ne minim se ofri landing ba no